0: brineš na more ti. Pazi kako voziš, budi spreman da živce ne lomiš. Priključiš se na autoput.
1: Pozor, pozor, situacija je gadna.

Nije tango, ali bit će tango. Ovo nije tango, ali bit će tango ako večeras dođete do glazbenog paviljona na Zrinjevcu i onako pustite se i opustite, jer je večeras plesnjak na Zrinjevcu, bio je jučer, bit će i idućih još, čini mi se, iduća dva vikenda i petak i subotu, a večeras se prvo uči tango, a onda i pleše. U 18 sati je plesna radionica, onda u 19 sati je ponavljanje gradiva, a onda od 20 sati je koncert Sway Benda i onda pokazujete, naravno, ono što ste naučili i što su vam profesionalci pokazali u protekla dva sata kod glazbenog paviljona. Znači, Zrinjevac danas od 18 pa do tko zna kada pleše se tango na plesnjaku.

Dobar dan, dobrodošli u popodnevni dio subotnjeg programa na 881 u znaku Gospe, blagdanskom danas, pa što drugo nego vam poželjeti da vam popodne protekne opušteno, u hladu po mogućnosti, jer ipak je vruća i danas. Na nekom prošćenju, možda ste već se sudjelovali u tome, a možda tek planirate u popodnevnim i večernjim satima. Duhovne okrijepe smo pružili dosta tijekom jutra, a evo sad popodne budemo se više prepustili glazbi, malo i mislima i toku misli Voje Šiljka u Dobrom duhu Zagreba u 13:30. Pratit ćemo naravno i promet i sve ono što bi vas u gradu moglo zanimati. Nadamo se kao i vi da neće više biti vijesti koje će nas uznemiriti. To je ono što si priželjkujemo, da nam bude mirno i ugodno. Matija Lacko ostaje s nama popodnevnima za tonskim stolom. Boris Bogić i Damon Balenović su tu da budemo svi dobro informirani. Uživat ćemo u glazbi po izboru Jane Šantek od sada pa evo sve do 18 sati. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, svi vam želimo ugodno popodne.

0: E, sad samo da malo raspetljamo situaciju od malo prije. Dakle, s Purgericom možete besplatno šetati sutra na tematskoj turi koja će početi u 20:30 kod ulaza u tunel Grič iz Mesničke ulice. Biće to tura s temom Grič priča ljubavnu priču. E, za tu se šetnju ili turu možete prijaviti mailom na purgerica@yahoo.com ili telefonom, porukom na 091 63 63 661. Ta je šetnja besplatna. E, a danas možete na zelenu šetnju koja će početi u 19 sati par minuta od srca našega grada, proteže se zelena oaza, pa vas očekuje dosta hodanja, ipak je to lagana šetnjica zagrebačkim zelenilom, a tu je i naravno priča. Priča vezana uz stanovnike tog dijela grada, uglavnom mala doza mistike vas očekuje. Prethodna prijava je potrebna, i to na telefon 091 606 7770 ili na mail findrik.marina@gmail.com. Evo, to je zelena šetnja večeras od 19 sati s dozom mistike, a sutra na Griču koji priča ljubavnu priču od 20:30. Prijava je pak kod Josipe Purgerice. I još samo da kažem da su naše slušateljice Nives Zenko i Maja Dobrijević osvojile po 2 ulaznice, što znači da će večeras biti na filmu koji se zove Kraj hrastove ulice, koji je dio programa Film u šumi. Počinje u 21 sat na ljetnoj pozornici Tuškanac.
1: Radio Sljeme.

plačar pune bruje strune jesenje. Mene tuge tište duge čemerne. Kad je mukla ura tukla gušeć sve, plač me prenu i spomenuh prošle dne. Lutam samo jer me zao vjetra čuh, amo tamo nosi kao list već suh. To su stihovi Paula Verlaine, a Goran Karan nastavlja.

zove Mujo Fatu iz Njemačke. Jesi li to ti, ljubavi moja? Jesam jedini moj. A tko je to? Pita Perica tatu. Tata, kako sam se ja rodio? E pa sine, ovako ti je to bilo. Tvoja mama i ja smo se upoznali na Facebooku. Posle toga smo se našli u jednom Siber kafeu i zajedno otišli u toalet. Onda je mama napravila par domvlanda sa tatinim memory stickom. 9 mjeseci kasnije stigao nam je nezgodan virus. Zašto Plavuša, dok stoji ispred ogledala, drži zatvorene oči? Da vidi kako izgleda dok spava. Je, stari su ovo vicevi, ali nisu loši. Osim toga, provjerio sam koliko pamtim. Ma

I još ću vam reći nekoliko stihova, ovoga puta stihovi Stanislava Femenića. Šumi kiša pere grad, lišćem šušti listopad. Čas bučnija, čas tiša, kroz sve krošnje šumi kiša. Šumi, šumi, s vjetrom sad već tri dana pere grad. Pada, pada dugo pljušti, nosi vlagu lišćem šušti. Žuto lišće u naš grad prosuo je listopad.

0: Imam osjećaj da starim.
1: Zbog čega misliš?
0: Pa čuj, u restoranu najprije pogledam jelovnik, a onda konobaricu.
1: Listopad je.
0: Svi mi imamo toliko nepotrebnih stvari. Eto recimo ja. Imam toliko tih godina, a polovica mi ne treba. Vidim, svi nešto mijenjaju. Godine, zanimanje. I ja bih morao nešto promijeniti. Na primjer, ja bih jako rado promijenio godinu svoga rođenja. Vidim da je datum zastario.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

Ostanite i vi uz nas jer odlična glazba se nastavlja i dalje. Subota je, pa je to dan i za Dolce Vitu i Roberta Marekovića, ne propustite poslušati je, uživati i dalje u glazbi kako ste uživali i u onom što nam je od podneva pa evo do sada odabrala Jana Šantek. Damon Balenović i dalje će brinuti o tome da budete dobro informirani. Nenad Bubanović drži pod kontrolom naš tonski stol. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želim vam ugodan ostatak vikenda i ove blagdanske subote i čujemo se sutra.

Je to pomalo već pred krajem emisije, čućemo još Miss Patty i Sharon Jones koja je obradila stari folk standard This Land Is Your Land i još ćemo zasvirati

Ali oni koji na čas mirno čekaju početak igre, predaleko su od lune, predaleko su od zvijezde. Prostore samoće, pozna samo srce,

Ali oni koji noćas mirno gledaju svršetak igre, predaleko su od svega što je bilo, što će biti. Predstava je završena, zavjesa se ruši i ništa više.

tvoje. Ja sam Pero, ja. Došao sam ti reći da ideš u vražju mater. I ti i tvoj bicikl. Požderi si ga.

Dala si mi više nego sve te skupa, iskustva su strašna, nevažna i skupa. Dala si ti puno i tijelu i duši, sunce je u sobi i rublje se suši. Kada sam se peo,

Tako se i gradim ili rušim mnogo više no što zaslužim. Dala si mi više nego slavne neke i u napuštenoj kući pored rijeke.

kada sam se peo ili padao, više nego sam se nadao. Tako se i gradim ili rušim, mnogo više no što zaslužim. Dala si mi više nego slavne neke i u napuštenoj kući pored rijeke.